say you will what say. What in a yin wa kong kloniswa? A wafwa pim wa pim wa pim e chani wasiya. Tell man yim rai, wa vete sasa dong bari meya. Ma waka e sin e nimwe, ma waka e trebisa. Cecilia, tell wa nyan kompa na wa sum no nimene se. Wa wa bese wa nisa ya wa wa nisa. Lim ha te ni wa kabi ni wa tai indoro wa. Zimbi ni wa habasa. Abwa, abwa, abwa, abwa. Pedia, I would have your what you are saying.

nyame a wote ase ye mase nyankopon so adaje se wo tia mia baby a wo mia na kebe wo radio na sori e bladia wote ase fa dio nyankase ma sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa

onyame nkokro boafo ya somi mu somi mu already ya somi mu wate ya ya ya ya.

asɔre wo wo yɛ ɔyinie ampa ampa ampa atirikwa wo ibalaba si nsɛlɛbɛ sampa yaba so wo yɛ ɔyinie ampara atirikwa wo nabo wo yɛ ɔyinie ɛna to ni nyame no yɛ asɔre wo yɛ ɔyinie ampa.

Onipamwa. Hey, hey, hey. Dipanze mwisha. Yesu die. Yesu die. Ah. Mwisha na mwudipa yonifuwa. Ni mona. Obeju wa diwa mwemika.